0: Charlie Puth och James Taylor. Klockan är 17:28. Detta är NRK P1 och jag tänkte vi skulle slå på tråden till en av våra fasta väderrapportörer nu. Rune, han håller till i Fauske, men förra gången vi ringte han, då var han i Bartebyn på väg till Beitostøl. Lite spänd på om det blev någon Besseggen tur på Rune eller vad som skedde. Vi hoppar I alla fall på en väderrapport från Rune här I Poprush på P1 akkurat nu. God eftermiddag, Rune.
1: Hej, Stan Håvard.
0: Hej, hej. Du var I Trondheim sist gang vi snakket med dig. Muligens ja. På tur til Beitostølen. Hvordan gikk det?
1: Vi overnattet Beitostølen, og så gikk vi Besseggen.
0: Ja, dere gjorde det,
1: ja. Ja.
0: Var du heldig med været?
1: Veldig heldig. Vi utsatt turen fra lørdag til søndag, da, for det var dårlig på, søndag, på lørdag, men søndag var helt kanon, helt fantastisk.
0: Og det en tur du kan anbefale?
1: Ja, hvis du brukbart trent.
0: Ikke noe for meg, med andre ord.
1: Jo, da, du klarer det, du. Og Annika kan dra det opp I hvert parti.
0: Ok, Rune, hvor gikk turen etter at dere var på Beitostølen?
1: Nei, da tok vi kjørt via Røros og inn til Østersund, overnatta der, og så kjørte vi hjem dagen etter.
0: Ok, så nå det I Fauske.
1: Nei da, vi er ikke hjemme på ferien vi, vet du. Så vi har dratt nordover til en time nord for Fauske, et sommerhus over I Kobbvatten.
0: Kobbvatten, ja.
1: Ja, der har du vært.
0: Der ligger Austerelva.
1: Stemmer.
0: Og der det kaldt å bade, det har jeg hørt rykter om.
1: Ja, det cirka 10-11 grader I vannet.
0: Ja, du har målt.
1: Nei, jeg har ikke målt, men vi har sjekket på via den spa-avdelingen. Det den spaen der oppe, tok gradestokken på den.
0: Ok, det høres bra ut. Hva kan du si ja. Om været oppe ved Kobbvatten I dag da?
1: Det overskyet, ikke nedbør for en gang til. 15 grader ute, og nå sitter jeg I Kobbelva og ser på fruen fisk etter laks.
0: Oi, oi, oi, da vet du jo hva det blir til middag I dag I hvert fall.
1: Ja, kanskje bare potet, ser du ut her.
0: Ok. Tusen takk for værrapporten, Rune.
1: Bare
0: Det var Rune det som var på hytta. Vanligvis så holder han til I Fauske. Vi hører gjerne fra deg hvordan været der du befinner deg. Bruk appen NRK Radio for å ta kontakt med Poprush.